0: Hine hiki a hareg a machria. Anachon yoshvim etz la president Carter.
1: Eipo.
0: Malavan haus. Sham anachon edaber ito besafa shenena mishtamat. Enagil lo, Jimmy. Onach lefaneinu at anach. וכמו שאמר הנביא בפרק ד' פסוק י"ז, כה אמר הנביא ישעיהו, לא זמחות מדבוב

باند. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كهال حبوب شو اللي لتسيك ببني خيمة عيرم؟ أمان دا جول أمان دا جول أخل رمى حبريو فيش ساقديو أمان ميوحد منو زي لو استام أمان مرحوب أمان شي تيرم ترمى جدولا لما سلحة تعيدي سلحة أمان شي تيرم ترمى جدولا زي أبلاني سلحة أمان شي تيرم ترمى جدولا למען השלום באזורנו. ולמרות, קהל נכבד, למרות הצעות קוסמות להשתתפות בסרטים אלמים, הגיע לארצכם הזמר בגלל... הגיע הזמר בגלל... שו עד המילה הזאת? הגיע הזמר בגלל... מצאתי בגלל גועגועם העזים לשלום. אני אקבל אותו במחיאות כפיים סוערות. ג'ו חמיד.

0: Werner! Werner, Anton! Rech, Anton! Manchmal!
1: ما عندنا
0: عين سويسرا.
1: اهلا سويسرا.
2: زي ما انت تقول انت دبرت خبيث عينيان.
0: ريح الفم. هني دبرت عن سويسرا. هني عمرت له. ما هي ما يلدان.
1: بس هذه كفتا كيتا.
2: يوفو. كفتا يوفو.
0: ايزي كيتا هي.
1: لو يشار خيط.
2: يشار خيط يوفو.
1: بتجمور يوتر ماهر.
0: يلده انتليجنتي
1: هل تكذب
0: ما في نخون نخون كمو عبية
1: هل تكذب هل تكذب
0: يمكن يفاء كمو عز كمو عمية يا ريح عرفان انا رسل دبرت خفاها مع حد تمين קיבלת הלוואה.
1: באמת, אנשים טובים מאוד יושבים בלשכת השר.
2: כן, אני אמרתי.
1: אלא נתנו לי הלוואה בלי בעיה.
2: יופי, יופי.
1: גם כי נתנו לי תמיכת הורים.
2: מגיע לך.
1: אני אין לי הורים.
0: תראה, חלפון.
2: תגיד לו בעניין העז.
1: איזה עז!
2: לא, לא, לא.
1: איזה עז!
2: שהעז אוכל את
1: האספסת! איזה
0: אספסת! איזה אספסת! אני דיברת עם סוויסה.
1: על מה דיברת?
2: לא, לא, לא.
0: אני אמרת לא!
2: כן,
0: תדע לך, העז שלך מסתובב חמשי בכל הכפר?
1: איפה תלך?
0: שתבוא אצלי.

0: نقدم له يا مريخ كمل علي. طبك حزاك إذاك ريفو تلوكي أحتبك كسي
1: أنا لوكي عمي سنبي أنا كوني أتا لوكي
0: تكنيزي شبه كل قروش تأمين
1: أمر دقائي تسبيه لي مسي ربي بشل ما بانو أتسلو
2: سنبي نحن بانو أتسلخا بين أنا عليا
0: ما يعلو أخشى ولكن لك يوم شلو معلم لك أبو إذي بحير
1: أبا لو بس مدوبا
0: أنت قد لي لو بس يكن بس إذاك إذا راكت مولا حرية سوراي كانتي حبسي كيلو حلبة أمرو لي عسر شكل שאלתי איך 10 שקל? אני רק בבוקר קניתי גם חצי קילו חלבה, שילמתי רק 8 שקל, איך נהיה 10? אמרו הדלק עלה. ידעתם שחלבה עושים מבנזין?
2: אנחנו לא באנו אצלך בעניין עליית המחירים, אנחנו באנו אצלך בעניין עלייה מרוסיה.
0: לא, על זה בדיוק החלום שלי, על זה בדיוק החלום שלי.
1: אבל עזוב אותך מהחלום, תשמע את מרדכי, מה יש לו להגיד?
0: אני הייתי עוזב את החלום, אבל זה החלום שלא עוזב אותי, מרדכי. וזה חלום טרי טרי, רק עכשיו יצא מהשינה של הלילה. חלום מלא פחד, מלא הזעה, שאני אספר.
1: כמה מילים, מרדכי?
0: כן, החלום שלי מתחיל מזה שאני יושב.
2: התחלה טובה.
0: פתאום אני שומע הזעקה ורואה בטלוויזיה את חיים החימאי.
1: לא, אתה מקבל חיים יבין.
0: אני מקבל לפרשני דודי דני הזעקות, שהוא אסבו, אוהד, אוהד, אוהד.

0: قاعد معوضة عرفت روي جروف كازيس يعود له رأيت معوض ليدس ان سينوريتا سن بليوتس من اكلال ترسولي بحيل برغادا بساسون بكل تروعة ببحط بتصبيا لخريز على الكراف بين سنيت سامبيوني مسيدوين بتسامبيونو تام وفاديا مزلك سميخوني كاسيوس كلي ابن حاج بن نسيم حلفون سميخوني حلفون الفون غروطاي وربطاي مش كالسيسين بس ساعة كيلو بلين عليهم زيبا حوم أورانج عنايم الفون سيضوع بمكة طميلة في فون أصير كل ميسي مكبله طعم تكبيت بسيسين سنطع لفون غروطاي وربطاي يعني مزمين لبماء اتحاك من نصيم الفون الفون يفوق ففوت
1: اشتي صرفاوت ام جوجو
0: אתה נשוי, אני לא ידעתי.
1: אני ידעתי שאתה לא תדע מזה, חביבי.
0: חלפון, תכנס לזירה, קהל מחכה.
1: אני מפחד, ג'וג'ו.
0: מאשתך?
1: גם וגם.
0: גם ומה?
1: גם מאשתי וגם מקסיוס המזלג.
0: מהקסיוסון הזה אתה מפחד?
1: שלא ישמע.
0: שישמע, אבל הוא לא שווה מכה.
1: ככה גם כן אמר שמעון אזולאי, זיכרונו לברכה. שהיה משקל כבד ועכשיו הוא משקל מת.
0: אולי מת מפחד, לא מת ממכה. אתה פחדן?
1: כן, ג'וג'ו.
0: מה כן, ג'וג'ו?
1: בא לי פחד.
0: אתה לא מתבייש.
1: הבושה אוכלת אותי, אבל הפחד דורג אותי. מה אני אעשה?
0: אלפון, אני מזהיר אותך, תכניס לזירה.
1: אל תזהיר אותי, תזהיר אותו. שכחת שביום העצמאות שעבר הוא היה שמח. אז הוא הכניס בוקס לקיר של בניין המועצה, וראש המועצה יצאו לו זיקוקין דינור מהאוזניים. שכחת זה?
0: אני לא שכחתי זה, אבל אתה תגיד לי מהו. מהו בסך הכל, לא בסך הכל, הוא משקל תרנגול. אני לוקח אותו, מנפניף אותו כמו תרנגול של כפרות. אני אומר לו, זי כפרתך, זי קסיוסך, זי אתה קסיוס כלי, תלך למיטה, ואתה חלפון לצלחה ונצחון.
1: אתה מדבר כמו אחד שיש לו ביטוח צד שלישי. שכחת שהשופט רוזנצוויג אמר לו פעם, אבקש משחק הוגן. אז הוא הכניס לו אגרוף כזה והעיף אותו, שכל הקהל הסתכל ואמר, מה עושה טיל אשכנזי בכיוון של השמיים?
0: אני לא שכחתי, אבל אתה מדבר עם ג'וג'ו, לא עם רוזנצוויג. מה הוא בסך הכל בשר בלי שרירים? אני תופס אותו, מקמית אותו, מקמית אותו, מקמית אותו, עושה אותו נקבים, נקבים, חלולים, חלולים.
1: מה, אתה כזה גיבור היום?
0: אני לא אמרתי שאני כזה גיבור היום, אבל אני עושה מהקסיוס הזה קוסקוס.
1: בחייך.
0: מה שאתה שומע?
1: בבקשה שנראה אותך, חביב.
0: תביא אותו, שתראה אותי. עכשיו שאני בחיים.
2: ישנח, חלבון, אנה עדל ורק תעמוד ישר. اقرا اخ اليوم انا بحي ادرب ما نسمع حبيبي
0: كاسيوس
2: لا لا لا
0: ما كاد اغروف ببنيان شيله معصا
2: انا اسمع اشتاق انت يا حلو انت عم تجي ازورك ليش انت على كير ما تزعني لي
0: راك ليش انت على كير اتا قبول
2: انا اشتاق اتا يا حلفون تعمل يا الشهر انا مش بارغ عيا درغة
0: تحسب حلفون تحسب سيس لو اسكالا
1: كي
0: ان لو سوم اسكالا بكتا قيمة نسأر استمع عسر سنة
2: يا حلفون تعمل يا الشهر
0: كاها ونو لاتا بوكسير ازي
2: ازوب عيزا
0: ان سنيا يداي مسمد
2: استعمد ونك
0: اتا اللوف
2: شتوك انت يا حلفون اقرا عنك الزوغ عيقه ما تبدأ ايه همشالي شبيه حتى عندنا بفنام يا حلفون تعمل يا شنار
3: اشتوك
2: ولا مسبرزي
0: اشتوك كيسي اطا مدبير الي
2: ولا
0: بام بام بإلف سنة نولد لنو تسامبيون كموخا شعوشي تساكسوكا مع الزولاي
2: شتوك انت يا حلفون الزوغ عيقه مسبرزي يا أنا אני סולב אחמאות, אני בעייך.
0: אבל אני שואל את עצמי.
2: כן.
0: תאמין לי קסיוס שאני שואל את עצמי, איך זה שאפס כמוך, בהמה כמוך, הלוב שבהלובי...
2: וואלה?
0: אתה פופאי!

0: يبقى ده انت سيب لك معاك ماتش سهل انت بقى هتبعت ايوه تمام تسيب بينما تسيب بابا
1: تسيب لك ما فكرت خلي فكرت سيب لك سكر راك تقول لي تسال من السماء
0: انت كنت تقول لي تسال ايش جاي مش رايح يصير بخلال
1: بس اذا بيجي ما يشافنا شاف
0: لا ما سبيك شيء شافت يعني كم سنه سوى ما يشافت
1: זה היה אחרי שפתחנו מסגרת לאיבור עזרות פיליפיניות מתאילנד.
0: מה אמר עזרות פיליפיניות מתאילנד? זוז, אבל מה ידעי?
1: מה רע? אני אגיד לך מה רע. זה רע למה שום פיליפינית מתאילנד שהבאנו לא הייתה מתאילנד.
0: מאיפה היא הייתה?
1: מפלדס קאץ.
0: מה רע? איך פיליפינית מתאילנד מפלדס קאץ? אני מה ידעי?
1: מה רע? יש לי מוצאים לעבוד לאיבור? מה אתה מבין?
0: אני לא יודע מה אתה, אני כדור בסקטן שלי.

0: החדשה של העיר רמלה. בבורסה בתל אביב חוששים שהמניה תנסה לשדוד מניות אחרות. ונמשך המשבר בקבוצת הכדורגל של מכבי תל אביב. באימוני הקבוצה השבוע נרשמה מתיחות קשה בין השחקנים אייל ברקוביץ' ואבי נימני. במוקד הסכסוך, מי יקבל את חניית הנכים בכניסה למגרש.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كهال حبوب ترشو لي لتسيك ببنخي معيرم أمان دا جول أمان دا جول وخل رمى حبريو ويش ساقديو أمان ميوحد منو زي الوستام أمان مرحوب أمان شي تيرم ترمى قدولا لما سلحة تعيتي سلحة أمان شي تيرم ترمى قدولا زي أبلاني ها امان شترم ترما جدولا لمان الشلوم بيزورينو بالامروت كهالنخبات لامروت اتساعد كسمت لشتتفوك بسرطيم علميم هجي على ارتخيم الزمار بقلال هجي على الزمار بقلال شو هذا من الله زود هجي على الزمار بقلال מצאתי בגלל גועגועם העזים לשלום. גועגועם. אני אקבל אותו במחיאות כפיים סוערות. ג'ו חמיד.